prijavite svakoga ko zapali vatru na otvorenom. Pozivi su besplatni, a brojevi telefona su sljedeći. Operativni centar civilne zaštite broj 121, policija broj 122, vatrogasci broj 123.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033

Muzika miliona. Klasična muzika u savremenom ruhu. Muzika miliona. Tamo gdje rok susreće klasiku.

Muzika miliona. Klasična muzika u savremenom ruhu. Muzika miliona. Tamo gdje rok susreće klasiku.

Muzika miliona. Klasična muzika u savremenom ruhu. Muzika miliona. Tamo gdje rok susreće klasiku.